0: سلام.
1: سلام. اینه؟
0: همینه. مرناز کجاست؟
1: میادم.
2: باز؟
0: روشان، مرناز سون، علاجت این تهران دیگه شفته.
2: موبت. Just a second.
3: روس باراکایر.
1: برادر.
3: برادر.
2: No, no, I take it. Thanks. Das war jetzt lustig.
0: Ich stehe auf dein volles Haar. Komische Begrüßung zwischen zwei Männern.
2: Ich dachte, das heißt guten Tag.
0: Ja.

0: سفر بخیر. کجا داری میری؟
1: I'm sorry, I don't understand. نو فارسی بلد نیستم.
0: کجا میخوایم بریم؟ تنهایی؟
1: اونو مومنتو. ایک ویه من، یا؟
2: کجا؟ بشینم، آروم. بشینم اینجا، آروم.
1: اوکی، اوکی، اوکی، پیس. ایک، جست یه. شیرین؟ شیرین، کانست ما کم؟
3: بیوست دادم زنی.
1: Hier.
4: Kann man dich nicht eine Minute alleine lassen? Salam, Janab Sarwa. Bale, je lachse. Die Papiere.
1: Was?
4: Die Hochzeitspapiere.
1: Was?
4: Robert, bitte.

0: عروس پرهزینه ای هم هست.
1: هیچی نزدیک.
2: Gibt's hier ein Problem, oder?
3: در اون چیه؟ درست کن لباس تو بپوشو خودتو بپوشو منو حجابتو درست کن چه بعض حجابه؟

0: Warte mal.
1: Was ist?
0: Die Wand. Das Foto wurde hier aufgenommen. Guck mal.
2: که حرف نداره همه چیزش مرتبه همه چیزو میبرد
3: از روز آیت کلومسنگ بیم برم
2: اون که بیسته بابا
3: چنده؟
2: روزی یه میلیون
3: نه نه
2: ببین دوست من ببین تو قدیمی هستی دوست منی میخوام بهت بدم ببری
3: بله
2: خیلی کمه

0: Alle Mann.
1: تعطیلات آخر هفته رو کجا بودی؟
2: پیکنیک. I'm so sorry. Tut mir leid. Ich kann ich vielleicht meinen Botschafter sprechen? Geht das? You know, Botschafter? Embassy?
1: لطفاً بفرمایید بشینید. بفرمایید. گفتی کجا رفتی؟
3: دریاچه اسپای.
1: اسپای کجا هست؟
3: مگه دریچه اسپایی نرفتی؟ یادم بنداز خودم ببرم.
2: Moment mal, spy? I'm a German guy, you know? I'm not a spy. Germany, da gibt's gar keine Spione. I'm a recycling manager.
1: بفرمایید بشینید شما.
4: سلام، روز بخیر
2: خانم. Werners. Danke fürs Kommen.
5: Danke nicht mir.